0: Publicitate. JTour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер JTour X50 от 14 900 евро. JTour.md.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponeze.md.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3D0
4: sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Публицитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
4: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.media.

0: publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера». Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
6: Vara în Moldova înseamnă caniculă? La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Publicitate.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.

0: выходные вдвое лучше. Каучс Рокуинце – Рентикс. Каучс Бироу – Рентикс. Каучс Паркаре – Рентикс. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

FM.

Vă salut și bine v-am găsit pe frecvența Muz FM 88.0. Dacă ne ascultați din automobilul dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md. De astăzi mai mult e despre online această oră. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și mă bucur tare mult că o să petrecem

astăzi intrăm oficial în ediția cu numărul 24, deci săptămâna cu numărul 24 a topului Mustboard. Da, pentru cei care ne ascultă pentru prima dată și vor să știe cu ce se mănâncă acest Mustboard, cu poftă, treaba e super simplă. Deci clasamentul este creat în totalitate de voi. Voi sunteți vizitatorii fideli ai site-ului nostru musfm.md. Ne ascultați pe frecvență și fiecare ascultare unică, da, pe online-ul nostru, atât și pe site, cât și în aplicația noastră pe care puteți, apropo, gratuit descărca, și se transformă în ascultări de pe IP-uri unice. Și noi doar adunăm rezultatele din ultimele 7 zile, tragem o liniuță așa în coloniță ca la matematică și vă prezentăm cele mai ascultate 10 piese ale săptămânii. Deci cele mai ascultate de voi melodii. Să știți că Mustboard-ul de azi arată interesant. Am tras eu o privire așa peste cifre. Așa avem de toate, piese care au mai pierdut de viteză, au mai coborât câteva trepte, sau o să ne reîntâlnim frumos cu cineva care era pe piedestal, dar a coborât, și invers, cine a fost pe piedestal a mai pierdut din poziționare. Deci faceți-vă confortabil la urechi, dați radioul atât cât vă este plăcut vouă auzului și o să descoperim împreună cum arată alegerile voastre pentru această săptămână. Dar până facem noi alegeri, vreau să tragem privirea un piculeț la cum arăta oare săptămâna aceasta 24 în anul 2025. Și clar lucru, noi o să trecem la Billboard. El este, bun, nu este Biblia muzicală, dar cumva de acolo pornește tot. Tot ce se întâmplă în Billboard ajunge și în Republica Moldova, aici pe Muz FM. Și în anul 2025, conform clasamentului oficial datat cu săptămâna 24, în Billboard Hot 100 se găsea, de exemplu, pe locul 10, nu știu dacă sunteți anxioși sau ba, dar era Duet cu Anxiety.

De fapt, după câte știu eu, cunosc piesa asta, abordează așa destul de direct vulnerabil problemele legate de sănătate mentală, cu care, apropo, artista s-a confruntat în drumul ei spre succes. Deci e așa, o muzicuță care a sunat de peste tot, chiar și vorba aceea din fierul de călcat.

0: I bounce back.
1: Iar pe locul 9 o avem pe Chappell Roan, Pink Funny Club. Deci melodia asta a fost inspirată de o vizită reală pe care artista a făcut-o într-un club de ăsta West din Hollywood, și unde s-a simțit complet liberă să fie ea însăși. Și piesa chiar a fost lansată inițial cu mult timp în urmă, da? A devenit hit global abia după ce a fost redescoperită de public. Și iată, era în săptămâna cu numărul 24 în clasamentul Billboard în anul

Iar noi trecem la locul 8 al clasamentului Billboard săptămâna cu numărul 24 în anul 2025. Și acolo nu putea să nu fie acest artist, Benson Boone și Beautiful Things. Apropo, Benson a devenit faimos pe platforma TikTok, știți? Deci chiar succesul acestei piese se datorează promovării înainte de lansarea oficială. December, I recall.

Dar să trecem la podium. Pe 3, în săptămâna cu numărul 24 în anul 2025, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. I just woke up from a dream. You and I. De fapt, Mr. Bruno, din câte eu am mai citit despre această melodie, a început să schițeze melodia cu 3 ani înainte de lansare. Vă dați seama, tocmai în 2002.

Și trecem la 2. Acolo era Alex Warren cu Ordinary. Și el, de fapt, un influencer american născut în California, și piesa asta a reușit să bată record istoric de difuzări la radio, deci recorduri de peste 30 de ani a bătut acest tânăr. Apropo, recordul a fost deținut anterior de o trupă Ace of Base, pe care mulți voi o știți, dar acum savurăm Ordinary. Take one look at you, you're taking me.

Iar regele și regina clasamentului Billboard din săptămâna cu numărul 24 anului 2025 a fost Kendrick Lamar și CZI, Lover. Piesa asta de fapt a făcut istorie. A devenit prima colaborare formată strict dintr-un singur bărbat și o singură femeie care a dominat

Heart. Deci domina el bine acolo, controla topul britanic cu două melodii simultan în top 10. Dar aș vrea să vă ofer această dispoziție și zic acum de Ed Sheeran, și spre deosebire de piața americană, unde acolo muzica country a fost mult mai puternică în acea perioadă. Totuși, ăsta a dat forță și a lansat două piese, erau în top 10, și acum, în acest moment, ascultăm Ed Sheeran și Sapphire.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610-86-3-0
4: sau caută ASM Excav.
6: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: dar vă reamintesc că eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și această oră avem clasament muzical al săptămânii 24, se numește Mood Board, un board marca Muz FM, și regula numărul 1 este că voi faceți toate regulile. Deci topul acesta nu e ales de mine, nu e ales de echipa Muz FM, dar este 100% meritul vostru, a celor care ne ascultați pe online. Deci cam e simpluț de tot. Intrați pe muzfm.md, ne ascultați și apoi fiecare ascultare unică, IP unic, se transformă, iată, în clasament. Deci noi doar adunăm toată prezența voastră din ultimele 7 zile și atunci când sună o melodie și voi sunteți pe online-ul nostru, iată, se adună fiecare IP, fiecare minut, fiecare piesă pe care o ascultați voi. Și noi așa frumos îl tragem linia și vă oferim cele mai ascultate 10 melodii ale săptămânii. Așa că propun să nu mai stăm la taclale. Eu sunt bună de stat la taclale, dar trebuie să procedem. Dați volumul mai tare oriunde ați fi, în mașinuță, acasă, nu știu, la lucru. Hai să vedem cine sparge gheața azi și deschidem clasamentul cu o surpriză. Pe locul 10 avem reîntoarcere în top după o pauză destul de lungă. Îi spunem bun revenit lui Feeder cu piesa Lotto. Deci piesa asta a lipsit o bună perioadă, dar a adunat, iată, de exemplu, 15.176 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră. Și chiar acum, în acest moment, locul 10, Feeder, Lotto, s-a întors la Muzboard.
1: Muzboard, locul 10.

Chiar cu Lotto pe locul 10 în săptămâna cu numărul 24 în clasamentul Muzbor, clasamentul făcut de voi prin prezența voastră pe online-ul nostru pe muzfm.md și aplicația pe care o puteți, apropo, descărca gratuit. Important este să aveți acces la internet, dar ne ascultați oriunde ați fi, măcar și din post.

0: erau New Entry, da? Erau în prima jumate a topului, aproape de piedestal. Și acum piesa, să știți că a strâns un număr frumos de ascultări de pe IP-uri unice, 15.589, și nu mai întind. Vreau să le savurați. O ascultăm pe poziția nouă, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love la Moosboard.
1: Moosboard, locul nou.

4. Dar noi nu ne oprim aici, continuăm să urcăm așa treaptă cu treaptă, mergem la locul 8. Și cine oare ocupă următoarea poziție în clasamentul Moon's Board făcut de voi pe online-ul nostru? Acolo o dăm iarăși peste o surpriză extrem de plăcută din punct de vedere muzical, că reîntoarcerile muzicale sunt bune, nu altele. Ce bine că nu funcționează asta și în viața cotidiană. Deci avem boarte de înc-

0: unice pe muzfm.md și aplicația noastră. Și chiar e o revenire bine meritată direct pe locul 8. O ascultăm chiar acum. Lavern in my head s-a întors la Muz.
1: Muz Mort.

de mijlocul clasamentului. Mai avem până la mijloc, dar ajungem pe locul 7. Și ce piesă ne așteaptă oare? Aici, dacă vă gândeați că am terminat cu Surprise, acum începe distracție și mă bucură această reîntoarcere, o altă reîntoarcere de zile mari în clasamentul Muzbord, pentru că trupa de Motans revine cu Ține-mă aminte, doar că într-o

0: Deci chiar versurile astea probabil v-au sensibilizat, v-au dat și starea asta de nostalgie, de vară. Și iată, au demonstrat că piesele bune nu dispar, dar se reîntorc. Yay! O ascultăm cu mare drag pe poziția cu numărul 7 în această săptămână, cu numărul 24 a anului 2026, The Motans. Ține-mă aminte.
1: Muzlord, locul 7.

0: aplicația noastră și e o cifră frumoasă care o ține ferm pe poziția asta și arată că ați fost voi prezenți atunci în mod constant când a sunat această melodie și chiar nu ați lăsat-o, deci vă place această melodie și asta înseamnă foarte mult. O ascultăm chiar acum pe poziția cu numărul 6, Matt, Coming of Age, nemișcată la Moveboard.
1: Moveboard, locul 6.

0: trebuie să poți, să ai talent și clar lucru să placi, să placi auditiv oamenilor care ascultă muzfm.md și aplicația noastră muzfm. Și s-au adunat numai puțin de 16.326 de ascultări de pe IP-uri unice și chiar nu o întind mult pentru că vreau să savurați această melodie. Îi ascultăm chiar acum, locul 5, Maroon 5, Heroin, nou nouță în clasament și direct în top 5 la Muzbord.
1: Muzbord, locul 5.

face nicio mișcare în această săptămână. Își păstrează același loc cu Honey Love. Deci o stare de-asta dulce de vară. Și a adunat un număr de 16.507 de ascultători.

Kiss FM. Am revenit, încă n-am scăpat de mine. Vă reamintesc că la microfon este Anca, fata de la microfonul roz. Voi ascultați Muz FM pe 88.0. Dar noi acum avem Muz Board-ul, singurul top unde regulile le faceți doar voi de acasă, de la lucru sau unde ne ascultați voi pe online, pe muzfm.md și aplicația noastră. Deci mecanismul e următorul.

clasament. Deci noi doar tragem linia în fiecare săptămână și vă oferim acest clasament din 10 melodii. Dar noi intrăm oficial pe podium. Pe podium începe împărțirea medaliilor. Suntem gata să deschidem șampania, metaforic vorbind. Și deschidem podiumul de azi cu o confirmare a succesului pe locul 3. Neschimbat față de săptămâna trecută, rămâne Bogdan Medved cu Broken Heart. A adunat numai puțin de 16.599 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră și care îi asigură lui Bogdan aceeași poziție și mare medalie de bronz în această ediție cu numărul 24. Muzboard, vă ascultăm chiar acum pe poziția cu numărul 3. Bogdan Medved, Broken Heart.

24, dar noi facem următorul pas pe podiumul acestei săptămâni. Urcăm spre locul 2, avem aici o răsturnare de situație. Nu știu dacă place sau ba, pentru că e un artist al meu preferat și o piesă care tot îmi place, dar nu eu decid asta, dar decideți voi, ascultându-ne pe online, pe muzfm.md și aplicația noastră. Deci pe locul 2,

fiecare IP unic, unicii noștri unici care ne ascultă pe site și pe aplicația noastră. 16.617 ascultări de pe IP-uri unice. Deci Owen James își adjudică astăzi medale de argint și lasă vorba aceea cale liberă pentru un nou rege sau regină. Da, poate mai mulți regi. Iată așa un teaser pentru voi, pentru locul întâi. Dar ascultăm poziția cu numărul 2, Owen James, When I Stand, fostul lider pe locul 2 în această săptămână la Moosboard. Moosboard.

4 a acestui an la Musbord. Doamnelor, domnilor, deci vorba ce, covorul roșu e gata? Doar trebuie niște muzicuțe și să știți că această melodie chiar e potrivită, pentru că m-am săturat.

0: 195 de ascultări de pe app-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră și e un vibe perfect pentru nopți de vară și a cucerit inimile difuzoarele voastre, asta doar pot să confirm și se poziționează bine meritat pe prima poziție. Felicitări, ei sunt regii săptămânii, nu degeaba v-am și făcut un teaser. Ascultăm piesa number one, chiar acum pe locul întâi, marea piesă câștigătoare a săptămânii 24, by India, XCO și Mod, Ana Tansuet, Patșade.
1: Muzmort.

vostru această oră. Și chiar e minunat să știm că indiferent unde vă aflați, la volan, în trafic, la birou, acasă, totuși muzica ne aduce pe toți pe aceeași lungime de undă. Și înainte ca să vă zic papa, aș vrea să las așa un gând pentru voi, că trăim într-o lume care se grăbește în continuu și mai uităm să ne bucurăm de prezent. Așa că muzica

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor. Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковений, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Cauți locuință? RentX. Cauți birou? RentX. Cauți parcare? RentX. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. RentX. Acum e ușor să găsești imobile.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0
3: sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Buzz FM.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз – 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка – профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 30
2: sau caută ASM Excav

0: публичитата.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: 30 лет первые.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0
3: sau caută ASM Excav.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: citată. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
4: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

gheț, sănătos, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.